A u nastavku za Draganu slušamo Draganu i Luče, a za Devlu Jašar Ahmedovski, pjesma Ne idi.